سامعین، آپ سماعت کیجئے ساجن کا گھر فلم سے یہ نغمہ، آوازیں ہیں سادھنا سرگم اور کمار سانو کی۔

سامعین، کشمیری موسیقی کے آخر میں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں جان باز کشتواڑی کا کلام اللہ رکھا کی آواز میں.

سامعین، اس وقت آپ سماعت کر رہے ہیں کشمیری موسیقی ایف ایم 101 میگا ہرٹس پر. ہم آکاشوانی بھدروا سے بول رہے ہیں. 10 بجنے والے ہیں اب. وویدھ بھارتی کے پروگرام شام 5 بجے تک آکاشوانی ممبئی سے ریلے کیے جائیں گے. سامعین، ریلے کا

0: سامعین، یہ تھا خلاصہ ہمارے اب سے آگے یعنی رات 10 بجے تک ریلے و نشر کیے جانے والے پروگراموں کا۔ یہ آکاشوانی بھدرواہ ہے، ایف ایم 101 MHz پر۔ اب سے تھوڑی ہی دیر میں آکاشوانی جموں سے ڈوگری میں خبریں اور تبصرہ ریلے کیا جائے گا۔ ریلے کا ذرا سا انتظار کیجیے۔
1: نمسکار، یہ آکاشوانی ہے۔ 9 دشک یعنی 90 سال جب ٹی وی کا پردہ کورا تھا اور انٹرنیٹ ایک سپنا، تب دھن کی اس لہر نے بھارت کے ہر گھر میں اپنی جگہ بنائی۔ کرکٹ کے رومانچک آنکھوں دیکھے حال سے لے کر من کی بات کے سنواد تک،
2: آسمان میں سر اٹھا کر گھنے بادلوں کو چیر کر روشنی کا سنکلپ لے، ابھی تو سورج اگا ہے۔
1: آکاشوانی صرف ایک ریڈیو اسٹیشن نہیں، ہر بھارتیہ کے سنگھرش اور سفلتا کا ساکشی ہے۔ سوچنا، شکشا اور منورنجن کا سب سے بھروسے مند ساتھی۔ آج بھی پہاڑوں کی چوٹی سے لے کر سدور گاؤں تک ہماری آواز ہی آپ کی پہچان ہے۔

آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر شام چہ 7:30 بجے خبرنام ہیت چھس بہ محمد اکبر گوڈ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر بھارت اٹلی چھ پان ون رشتہ معیار کن تھزرن تام واتن کس عزمس پھر دیتمت لیفٹنٹ گورنرن کر جموں کشمیر پولیسس مز تعینات کرنام تین کانسٹیبلن تقرری نام پیش وزیر اعلی سند صدارتس مز منعقد کرنام سے وزارتی کونسل میٹنگ کے دوران آئی کیسن تعلیمی ادارن ہند ناو بدلاو منظوری دین تنشا مکت جموں کشمیر ابھیان تحت سرگرمی تیس پھٹ کئی منشیات فروش گرفتار سری نگر آو ڈوڑ کروڑ روپیے ہند مالیت جائیداد منہدم کرنا خبر بوزو تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی ونمت اٹلی تو بھارتن باہمی تعلقات کس خصوصی شراکت داری من تبدیل کرن فیصلہ کورمت رومس مز اٹلی ہند پنہ ہم منصب جارجیا میلونی ست وبدن ہند سوتری چکات بات پت اکس مشترک پریس بیانس مز ون نریندر مودی دونوئی ملک کرن جہاز رنی بندرگاہن ہز جدید کری تو لاجسٹکس ہوین شعبن مز اشتراک بڑھانے باپت کم اٹلی ہند وزیر اعظم ون ات موقع پہ دون ملکن درمیان دوستی ہز بنیاد پان ون اعتماد تو وقار جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن ونمت امن قانون کن خطرن تو دہشت پسندی ہند نویت مز تبدیلی آم تو اچھو ست نوزن ین ول یم خطر لگاتار حس روزن تقاض کر آج جمع جموں کشمیر پولیسس مز تعینات کرنا آمت زائد از 2300 نوین جے کے پی کانسٹیبلن تقرری ہند آرڈر پیش کران کور منوج سنہن نوین رنگروٹن تلقین زی تم کرن ملک چی یکجہتی تو سالمیت سن دفاع کرنے باپت پن پان وقف لیفٹنٹ گورنر ون جموں کشمیر پولیسن یو ٹی مز امن قانون صورتحال برقرار تھاونس منشیات تو جرمن ہند روٹ کرنس تو دہشت پسندی خلاف اترس کم کرمت ات موقع پہ چیف سیکرٹری اٹل ڈولو جموں کشمیر پولیس سربراہ

0: حالین پربھات تو پولیس کیو سول انتظامی ہک سینئر عہدیدار موجود۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ سندس صدارت مز منعقد کرنا آمت وزارتی کونسل چی میٹنگ دوران کئی تعلیمی ادار ہند ناؤ بدلاونس تو ناماوار شخصیتن تو شہیدن ہندس ناوس پہ تاس منظوری دن آم فیصلہ مطابق گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول گاندھی نگر جمیک ناو تبدیل کرت انجہانی پرنسپل کلدیپ کمار بڑیال تو گورنمنٹ ہائی سکول ہاپت نار انت ناگک ناو بدلوت عادل حسین شاہ سندس ناوس پہ تاس منظوری دن آم۔ ات دوران کر صحت تعلیم ہز وزیر سکینہ یتوون آز ہاپت نار انت ناگس مز گورنمنٹ ہائی سکولک ناو بدلوت یہ شہید عادل حسین شاہ میموریل سکول تھا سلسلس مز اکس تقریب ہن صدارت وزیرن وون ات موقع پہ عادل حسین سنز بہادری ہند تعریف کران پور ملک تھا تہذ بہادری تو ہمت ہمیشہ یاد۔ صحت طبی تعلیم ہز وزیر سکینہ یتو سند صدارت مز سپود آز خنبل انت ناگ اخ عوامی دربار منعقد یت مز انت ناگ تو کلگام پہ آمتو کئی وبدو پن علاقن ہند مسلہ تہذ نوٹس مز این وزیرن دیت وبدن یقین زہند تمام مطالبہ ان ترجیح بنیادن پہ حل کر۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری وونمت سرکار گمی علاقن شہری علاقن برابر ترقی ہند موقع فراہم کرنے کس کالس پہ قائم۔ ورمولی ضلع کے اوڑی تحصیل کن سرحدی علاقن ہندس دورس دوران ترقیتی عمل سام حوان کر تمو اکہ عوامی رابطہ کاری پروگرام تو صدارت آفیسرس کلبس مز منعقد کرنا آمت اکس میٹنگ دوران ہز تمو اوڑی علاقہ باپت لازمی خدمت ہز دستیابی سام تو دتوک ترقیتی پروجیکٹ وقت پہ مکمل کرن یقینی بناونس پہ زور۔ قانون ساز اسمبلی ہند سپیکر عبدالرحیم راترن کور آز چودھری گنڈ چوڑرے ابزر نالس پہ تعمیر کرنا آمتس اکس قدلس افتتاح ات موقع پہ وون تمو زور کرور پانچ ست لچھ روپے ہز لاگت ست تعمیر کرنا آمت امہ قدل ست وات مقامی لوکن واریہ راحت۔ وزیر اعلیٰ سند مشیر ناصر اسلم وانی ہت آز جمہ اسمبلی کمپلیکسس پہ جاری کام ہند پیش رفت جائزہ تمو دیت عملاوری ایجنسی پہ زور زم بنوین امہ پروجیکٹ وقت پہ مکمل سپدن یقینی تمو دیت کمپلیکس تمام جدید سہولتوں ست لیس کرنک ہدایت۔ پونے چائے کی معروف تنظیم سرحد کے اہتمام آئی ایس کے آئی سی سی سری نگر لال دید ایوارڈز تقریب منعقد کرنے تقریب دوران کر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کشیر ہنزن چورن مایا ناز خاتونن معروف شاعر بملا رینا ساہت اکیڈمی ایوارڈ یافت دانشور پروفیسر نسیم شفائی مصنفت راج بادشاہ چ ماہر ڈاکٹر سکینہ اختر تو جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشاہ اندرابی تہذن خاص خدمت ہندس اعترافس مز لال دید ایوارڈ پیش۔ منوج سنہا تقریب دوران جموں کشمیر ست تعلق تھون واجنہ ممتاز ماہر تعلیم قلمکار تو ترجم کار پروفیسر نیرجا مٹوس لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ تہ۔ یم خبر تھی آکاشوانی سری نگر پہ بوزان خبر ہوں تھی آکاشوانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچس پہ بوزت۔ جموں کشمیر مخت دہن پہ مشتمل نشہ مکت ابھیانس تحت سول تو پولیس انتظامیہ طرف مختلف پروگرامن ہند انعقاد جاری امہ بت نش نوجوان نجات دون باپت بیداری تو باضابط کاری پروگرامن ہند انعقاد کرنا یل زن منشیات فروشن خلاف کاروائی مز تیزی انامس انتظامیہ منشیات فروشن خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کرنک عزم کورمت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: جموں کشمیر کے نوجوان امہ بت نش دور تھونے باپت درکار اقدام ہند حوالہ وون اک استاد مصور میراجن آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران۔
2: ڈرگس اخ خطرناک زہر اس نوجوان پوئی ہند مستقبل برباد کران۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سندس قیادت مز نشہ مکت بھارت ابھیان ونیز ہز اخ زد مالین ماجن وستادن تو سول سوسائٹی پہ رلت ملت نوجوان ہز رہنمائی کریں۔
0: ات دوران کشمیر پولیس منشیات فروشن خلاف پنہ کاروائی جاری تھوت ہندوارہ پولیسن نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت اکس کاروائی دوران دون گاڑین ہز رجسٹریشن تو ژدہ ڈرائیورن ہز ڈرائیونگ لاسن منسوخ کرم۔ سری نگر پولیسن کور ہاک بازر لال بازر سری نگر واریہ کال پہ مطلوب اکس منشیات فروش ارشید احمد شیخ سند ڈوڑ کروڑ روپیے ہند مالیت جائیداد منہدم۔ پولیسن ورملت انت ناگ خشخاش فصل تباہ کرت متعلق نفرن خلاف کیس درج کرم۔ انت ناگ پولیسن این ڈی پی ایس ایکٹس تحت ملزم اکس ضمانت یافت شخص سنز نگرانی باپت تس اتھس اخ جی پی ایس کور لوگمت۔ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی ہندس سری نگر کس دفترس مز سپز آز اک شاندار تقریب منعقد یت مز شاعرن ادیبن دانشورن تو محققن ہن موجودگی مز صاحبان تو پرخش نو دون کتابن رسمی رونمائی انجام دن آئی صاحبان نو کتاب ہند مصنف پروفیسر فاروق فیاضن وون ات موقع پہ آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران
3: سائے بان مون گوڈنک شعری مجموعہ فوک لور اس میں ایریا آف سپیشلائزیشن یا پتہ تنقید یا زیل ڈب ساتھی اکیڈمی یا بھارتی یہ بڑ زبردست میڈیم شعری ہند سوسائٹی ہنس بہ ریفلیکٹ کران یا زن ادبی رویج تمن ہنس بہ ریفلیکٹ کران اس مے کلام اچھ آو تو تس کر مے کوشش شیرازہ بندی کرنچ ات مز نظم تہ ات مز غزل تہ ات مز وزن تہ تو ات مز باقی شعری اصناف تہ
0: ات موقع پہ پن تاثرات با ون پرخاش کتاب ہند لکھر پروفیسر رتن تلاش آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کر
4: یہ مین لگ بھگ شتوہم کتاب امہ بروٹ تھی کتاب لچمت یہ گوڈنچ کتاب یت میں یہ ریلیز کر تو بیش مز ریلیز تو آج گئی یہ بڑ فنکشن سٹھا پورکار فنکشن اس سی دوست احباب آمت سٹھا خوشی مے کہ مے ہچ یہ کتاب یتی پنن یارن دوستن درمیان تو پن اس میں ریڈنگ پبلک تہذ موجودگی مز کر مے یہ کتاب ریلیز یہ میانہ خطر ساری کھت زیادہ مسرت مقام ونکس
0: نیشنل کانفرنسن جمس مز غریب عیالن ہند مکان لوہرین انسانی حقوقن خلاف فرضی قرار دزمت سری نگر کس تقریب خطاب کران بو پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ امہ واقع مذمت کران ات کاروائی پہ سخ افسوس اثر زدہ عیالن ہز فوری بازابت کری ہند مطالبہ کران ون تمو موجودہ چیلنجن تو آزمائشن ہند مقابلہ کرن یکجہتی عزم تو پانونی اعتماد ستی ممکن ات دوران نیشنل کانفرنسک صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ میر وائز مولانا محمد فاروق تہذ شی تریم برسی پہ خراج عقیدت پیش کورمت جموں کشمیر جمعیت ہمدانی سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد ہمدانی تہ میر وائز مولانا محمد فاروق تہذ برسی پہ خراج عقیدت پیش کورمت ون موسم موسمیات محکمہ مطابق جموں کشمیر مز پگہ شام تام کن جائیں سوت سوت رود یا رد لو پینک امکان سری نگر اس آج دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 30.3 ڈگری سیلسیس تو رات رت کم کھت کم درجہ حرارت آو 17.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا جمع آو آج دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 32.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا یل زن رات رت کم کھت کم درجہ حرارت 18.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو سری نگر روز پگہ آفتاب کھسن وق صبح 5:07 منٹ تو آفتاب لوسن وق آ شام 7:30 ات سو یہ خبر نام اند خدا حافظ
5: میرا ایک ضدی پڑوسی ہے پوری کالونی نے سولر پینل لگوا لیے ہیں پر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ سچ میں بل زیرو آ سکتا ہے میں نے کہا بیٹا نام ہی ہے پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا پھر ایک ایک کر کے سب کا بجلی بل زیرو آنے لگا تب بولا اب لگوا ہی لیتا ہوں پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا جڑنے کے لیے رجسٹر کریں pmsuryaghar.gov.in ہر گھر

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں بلال وانی. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. بھارت اور اٹلی نے دو طرف رشتوں کو اعلی معیار تک پہنچانے کا دہرایا عزم. لیفٹنٹ گورنر نے جموں کشمیر پولیس کے نئے تعینات کردہ کانسٹیبلوں کو کیے تقرر نامے پیش. وزیر اعلیٰ کی صدارت میں منعقدہ وزارتی کونسل نے کئی تعلیمی اداروں کے نام تبدیل کرنے کی دی منظوری. اور نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمی عروج پر کئی ڈرگ سمگلر گرفتار. سری نگر میں 1.5 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد منعقد. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور اٹلی نے دو طرف رشتوں کو ایک خصوصی شراکت داری کی سطح تک لے جانے کا فیصلہ کیا ہے. روم اٹلی میں اپنے ہم منصب جیورجیا میلونی کے ساتھ وفد سطح کی بات چیت کے بعد ایک مشترکہ پریس بیان میں نریندر مودی نے کہا کہ دونوں ممالک جہاز رانی، بندرگاہوں کی جدید کاری اور لاجسٹکس جیسے شعبوں میں اشتراک کو بڑھانے کے لیے کام کریں گے. اٹلی کی وزیراعظم نے اس موقع پر کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین دوستی باہمی اعتماد اور وقار پر مبنی ہے. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ امن قانون کے خطرات اور دہشت پسندی کی نوعیت میں تبدیلی آئی ہے اور آنکھوں سے نظر نہ آنے والے خطرات متواتر چوکس رہنے کا تقاضا کرتے ہیں. آج جموں میں جموں کشمیر پولیس میں تعینات کیے گئے نئے کانسٹیبلوں کو تقرر نامے فراہم کرنے کے موقع پر منوج سنہا نے نئے رنگ روٹوں کو ملک کے اتحاد اور سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی تلقین کی. لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ جموں کشمیر پولیس نے یوٹی میں امن قانون بنائے رکھنے، منشیات اور جرائم سے نمٹنے اور دہشت پسندی کے خلاف اپنی بے لوس خدمات انجام دی ہیں.

0: جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے تاپر بابا رشی سڑک کی خستحالی پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایل جی انتظامیہ سے استدعا کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں متعلقہ محکموں کو متحرک کرے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے میر وائز مولانا محمد فاروق کو 36ویں برسی پر یاد کرتے ہوئے مرحوم کو خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ جموں کشمیر جمعیت ہمدانے کے سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد ہمدانی نے بھی شہید ملت کی تاریخ ساز خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج کے سری نگر دفتر میں آج ایک شاندار ادبی تقریب منعقد ہوئی جس میں ادیبوں، شاعروں، دانشوروں اور محققین کی موجودگی میں صاحبان اور پرخاش نامی دو کتابوں کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ صاحبان کے مصنف پروفیسر فاروق فیاض نے اس بارے میں آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: صاحبان کا جو شعری مجموعہ ہے اس میں ہم نے پوسٹ ماڈرن جو کریٹیکل اپلیکیشن ہے، تھیوریٹیکل اپلیکیشن ہے، اسی کے پس منظر میں جس طریقے سے آج کی جو شاعری ہے، آج کا جو شعری رویہ ہے، شعری جو محاورہ ہے، اس کو ہم نے مطلب اپنی شعری تخلیقات میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس طریقے سے میں لگتا ہوں کہ اگرچہ اس میں مطلب پرانا کلام بھی موجود ہے، میں نے جو پہلے بہت سے پہلے لکھا ہے، لیکن اس میں سے جو نیو ہسٹوریسزم کا جو اپروچ ہے، ماڈرن جو کریٹیکل تھیوری کا اپروچ ہے، تو ان کے اس رویے کو، اس لہجے کو ہم نے کوشش کی ہے کہ شعری پیرائے میں ڈھالنے کی اس صاحبہ میں۔
0: اسی طرح سے پرخاش کے مصنف پروفیسر رتن تلاشی نے اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا،
2: پہلی کتاب ہے میری جو میں نے ریلیز کیا ہے، اس سے پہلے میں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں لیکن ان کا وہ ریلیز فنکشن اس طرح سے نہیں ہوا ہے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ اپنے وطن میں میں نے اس کو ریلیز کیا، کشمیر میں ریلیز کیا، بہت اچھا ریسپانس یہاں ملا لوگوں کا، اپنے دوست جو احباب جو شبھ چن تک جو تھے سب آئے ہیں، خوشی کے ماحول میں کتاب ریلیز ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ دس بک ول بی ویل ریسیوڈ، کیونکہ میں نے یہ کشمیری پڑھایا ہے اور اس پڑھانے کے بیچ میں نے جو اپنے اسٹوڈنٹ کے ادب کے مسائل کے بارے میں جو کچھ بھی سیکھا ہے ان مسائل پر میں نے اس کتاب میں بات کی ہے۔
0: ناظم زراعت کشمیر سرتاج احمد شاہ نے کہا ہے کہ نوجوانوں کی طرف سے مکس بانی کے یونٹوں کا تجارتی پیمانے پر قیام نہایت حوصلہ افزا ہے۔ آج شہد کی مکھیوں کے عالمی دن کے موقع پر محکمہ زراعت کے صدر دفتر سری نگر میں منعقد ایک تقریب کے دوران مقررین نے غذائی سلامتی، حیاتیاتی تحفظ اور ماحول کی دیر پائیت میں مدھو مکھیوں کی اہمیت اجاگر کی گئی۔ جموں ڈویژن میں 23 مئی منعقد ہونے والے روزگار میلے کے دوران 220 نوجوانوں کو سرکاری نوکریوں کے تقرر نامے فراہم کیے جائیں گے، جن میں سے کئی ایک کو ریلوے میں بھی تعینات کیا جائے گا۔ اس روزگار میلے میں ملکی سطح پر 51,000 امیدواروں کو تعیناتی کے آرڈر فراہم کیے جائیں گے، جن میں جموں کشمیر کے 220 نوجوان بھی شامل ہوں گے۔ جموں کے ڈویژنل ریلوے مینیجر ویوک کمار نے بتایا کہ یہ موقع ان 220 نوجوانوں کے لیے سماجی با اختیاری اور اقتصادی استحکام کا ایک سنہری موقع ہوگا۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن نئی دلی نے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے اردو صحافت میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورس کے لیے داخلے کا اعلان کیا ہے۔ آئی آئی ایم سی نئی دلی کی وائس چانسلر ڈاکٹر پرگیا پالیوال گور نے کہا ہے کہ اس کورس میں 30 نشستوں کے لیے رجسٹریشن کی آخری تاریخ 26 مئی ہے اور امتحان یکم جون کو لیا جائے گا۔
3: آئی آئی ایم سی کی جانب سے فراہم کی گئی اطلاع کے مطابق داخلہ امتحان دلی کیمپس میں ہوگا۔ شعبہ اردو صحافت پچھلے ایک دہائی سے بھی زیادہ وقت سے اردو کے ساتھ ساتھ دیگر میڈیا پلیٹ فارم، پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ورکنگ پروفیشنل تیار کر رہا ہے۔ ایک اہم بات یہاں یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں موڈ آف انسٹرکشن اردو ہے۔ اگر آپ کے اندر بھی صحافت کے میدان میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے تو دیر نہ کریں۔
0: جموں کشمیر میں گرمی کی شدت میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور جموں میں دن کا درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ جموں میں گرمی کی لو سے بچنے کے لیے عوام کے لیے ایک ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں جموں میونسپل کارپوریشن کے ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شاہد حسین نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
4: یہ شدت اس کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس میں کئی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے بزرگ لوگ ہوں گے، ہمارے چھوٹے بچے ہیں، پریگننٹ لیڈیز ہوں گی، تو ان کو تھوڑا سا اس میں بچاؤ کرنے کی ہدایت ہمارا جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ ہم ایشو کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہماری یہی صلاح ہے عام پبلک کو کہ جتنا ہو سکے دن کے ٹائم، اسپیشلی ایک جو ہیٹ ویو ہم دیکھتے ہیں زیادہ جو شدت ہوتی ہے وہ کوئی 12 سے لے کے 3 بجے تک کا زیادہ ایک پیریڈ ہوتا ہے، جتنا ہو سکے اف پاسبل اوائڈ کریں باہر۔
0: موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں کہیں کہیں پر ہلکی بارش اور چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.3 ڈگری

پروگرام وادی کی آواز سننے والے سبھی سامعین کی خدمت میں ہمارا خلوص برا آداب۔ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے ہوئے ہوں گے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بات کرتے ہیں صحت و ادویات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی میں ہندوستان کی بے مثال پیش رفت کی۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ قومیں اپنی محنت اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر ہی دنیا کے نقشے پر اپنا لوہا منواتی ہیں۔ آج کا ہندوستان ایک ایسا ہی بدلتا ہوا، ابھرتا ہوا اور خود کفیل ہندوستان ہے، جو نہ صرف اپنی قدیم تہذیب اور ثقافت کے لیے جانا جاتا ہے بلکہ آج سائنس، ٹیکنالوجی، دفاع اور خلا کی بلندیوں میں دنیا کی قیادت کر رہا ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی اور اس کے شہریوں کا امن و سکون اس کی مضبوط دفاعی صلاحیتوں پر منحصر ہوتا ہے۔ سامعین، ترقی تبھی برقرار رہ سکتی ہے جب قوم صحت مند ہو، اور صحت اور ادویات کے شعبے میں ہندوستان نے جو خدمات انجام دی ہے، انہوں نے نہ صرف اپنے شہریوں کی زندگیوں کو بدلا ہے بلکہ پوری انسانیت کا بھلا کیا ہے۔ اسی لیے آج ہندوستان کو بلا شبہ دنیا کی فارمیسی کہا جاتا ہے۔ کووڈ-19 کے بھیانک دور میں ہندوستان نے نہ صرف ریکارڈ وقت میں کوویکسین اور کووشیلڈ جیسی دیسی ویکسین تیار کی، بلکہ ویکسین میتری مہم کے تحت دنیا کے 100 سے زیادہ غریب اور ترقی پذیر ممالک کو کروڑوں خوراکیں مفت یا انتہائی کم قیمت پر فراہم کر کے اپنی طبی مہارت کا لوہا منوایا۔ ہندوستان دنیا میں سب سے زیادہ سستی اور معیاری جینرک ادویات تیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے افریقہ سے لے کر امریکہ تک لاکھوں مریضوں کی جانیں بچ رہی ہیں۔

وادی کی آواز آپ سماعت کر رہے ہیں آکاش وانی کے سری نگر اسٹیشن سے. سامعین, آج پاکستان شدید معاشی بحران سے گزر رہا ہے. پاکستان میں مہنگائی عام آدمی کی قوت خرید کو ختم کر رہی ہے. نوجوان بے روزگاری سے پریشان ہیں, صنعتیں دباؤ کا شکار ہیں, بجلی اور ایندھن کے بحران معیشت کو کمزور کر رہے ہیں, سیاسی عدم استحکام مسلسل بڑھ رہا ہے اور سرمایہ کار غیر یقینی کیفیت کا شکار ہے. لیکن اس سب کے باوجود طاقت کے مراکز اب بھی وہی پرانی جیو پولیٹیکل زبان بولتے نظر آتے ہیں. اسٹریٹجک اہمیت, قومی سلامتی, علاقائی کردار, جغرافیائی افادیت, دنیا آج مصنوعی ذہانت, خلائی سائنس, گرین انرجی اور ڈیجیٹل معیشت کی طرف بڑھ رہی ہے, جبکہ پاکستان اب بھی عالمی طاقتوں کے کھیل میں اپنی افادیت ثابت کرنے میں مصروف دکھائی دیتا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے اس ماحول میں پاکستان کو سب سے پہلے اپنے عوام کے مفادات کا سوچنا چاہیے, نہ کہ صرف یہ کہ وہ ایک بار پھر عالمی طاقتوں کے لیے کارآمد جغرافیائی کیسے بن سکتا ہے. کیونکہ تاریخ یہ ثابت کر چکی ہے کہ بڑی طاقتیں ہمیشہ اپنے مفادات کو ترجیح دیتی ہے. جب تک کسی ملک کی ضرورت ہو اسے اہم اتحادی کہا جاتا ہے, اور جب ضرورت ختم ہو جائے تو وہی ملک تنہائی, معاشی دباؤ اور داخلی بحرانوں کا شکار چھوڑ دیا جاتا ہے. افغانستان کی جنگ اس کی سب سے بڑی مثال ہے. پاکستان نے دہائیوں تک امریکہ کے لیے کردار ادا کیا, لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد وہی پاکستان دہشت گردی, انتہا پسندی, معاشی دباؤ اور داخلی عدم استحکام کے بوجھ تلے دب گیا. آج امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں بھی خطرہ یہی ہے کہ پاکستان ایک بار پھر کسی ایسے کھیل میں خود کو شامل کر لے جس کے نتائج طویل مدت میں خود اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو. یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نیا طبقہ اب سوال پوچھ رہا ہے. نوجوان نسل پوچھ رہی ہے کہ آخر کب تک ملک دوسروں کی جنگوں میں اپنی جگہ تلاش کرتا رہے گا, کب تک قومی ترجیحات سیکیورٹی اور جیو پالیٹکس کے گرد گھومتی رہے گی, کب تعلیم, ٹیکنالوجی, صنعت اور انسانی ترقی اصل قومی ایجنڈا بنیں گے. یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ دنیا بدل چکی ہے. آج طاقت صرف فوجی طاقت سے نہیں آتی بلکہ معیشت, ٹیکنالوجی, تعلیم اور ادارہ جاتی استحکام سے آتی ہے. چین نے ترقی جنگی ناروں سے نہیں بلکہ صنعتی انقلاب سے حاصل کی. جنوبی کوریا نے عالمی اثر و رسوخ عسکری پراکسیوں سے نہیں بلکہ ٹیکنالوجی اور تعلیم سے حاصل کیا. سنگاپور نے جغرافی کے بجائے گورننس کو اپنی طاقت بنایا, لیکن پاکستان اب بھی اکثر انہی پرانے جیو پولیٹیکل کھیلوں میں الجھا دکھائی دیتا ہے, جہاں بڑی طاقتیں اپنے مفادات حاصل کرتی ہے اور خطے کے ممالک ان کے مہرے بن جاتے ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان موجودہ بحران میں پاکستان اگر واقعی ایک ذمہ دار ریاست کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے اندر پالیسی کی وضاحت پیدا کرنا ہوگی. اسے یہ واضح کرنا ہوگا کہ وہ کسی بھی عالمی طاقت کا مستقل اسٹریٹجک آلہ نہیں بنے گا. مگر ایسا ہونا ناممکن نہیں کیونکہ سارا کھیل پیسے کا ہے, ڈالر کا ہے. امن صرف پریس کانفرنسوں, سفارتی بیانات اور سیاسی نعروں سے نہیں آتا. امن اس وقت آتا ہے جب ریاستیں مستقل مزاجی دکھائیں, دوہرے معیار ترک کریں اور اپنی خارجہ پالیسی کو واقعی خود مختار بنائیں, اور اس مائنڈ سیٹ سے باہر آئیں کہ کتنا ملے گا بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ کتنا گنوانا پڑے گا. سامعین, پاکستان کے لیے بھی یہی لمحے فکریہ ہے. کیا وہ ایک حقیقی خود مختار, ترقی پسند اور مستقل ریاست بننے کی کوشش کرے گا, یا پھر ہمیشہ عالمی طاقتوں کے درمیان ایک اسٹریٹجک سپیس اور لاجسٹک پارٹنرز کے طور پر اپنی افادیت ثابت کرتا رہے گا. مگر پاکستان کی ساری پالیسی اسی ایک بات پر مرکوز دکھائی دیتی ہے کہ اس سے کتنا ملے گا. وہی ماضی والی بات, کام وہی پرانا اور مختلف نتیجے کی امید, مضائقہ خیزی ہی کہی جا سکتی ہے. سامعین, یہ تو تھی بات پاکستان کے حوالے سے, اور اب پروگرام کے آخر پر آئیے سنتے ہیں ایک اور خوبصورت سا فلمی نغمہ.

0: West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announced immediate initiation of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under the Citizenship Amendment Act or CAA. The Chief Minister made the announcement at State Secretariat Nabana during a land handover ceremony to the Border Security Force BSF for border fencing. He said infiltrators identified in the state would now be directly handed over to the BSF for further action in coordination with the Border Guards Bangladesh. Mr. Adhikari clarified that no action would be taken against members of the seven communities protected under the CAA, provided they had entered India before 31st of December 2024. Repolling in the Falta Assembly constituency of South 24 Parganas district in West Bengal will be held tomorrow. Six candidates, including two independents, are in the fray. Trinamool Congress candidate Jahangir Khan yesterday withdrew his nomination from the contest. However, his name will remain on the ballot as the deadline for withdrawal of nominations has already passed. The Election Commission had earlier declared the polling held on 29th of April in Falta void over allegations of large-scale malpractice and ordered a fresh poll in all 285 booths. The counting of votes will take place on the 24th of this month. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has stressed the need for heightened vigilance and foolproof security arrangements to ensure a safe, secure and fair conduct of the upcoming NEET UG re-examination. Mr. Pradhan said this while chairing a high-level review meeting with Central Security and Intelligence Agencies in New Delhi today. The NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education will be held on the 21st of June. During the meeting, serious concerns were also raised over the growing spread of misinformation related to competitive examinations through anonymous online groups. Mr. Pradhan directed a focused crackdown on such networks, including proactive identification, blocking and taking down of channels spreading fake information. Meanwhile, a Delhi court has sent the five accused in the NEET paper leak case to judicial custody till the 2nd of next month. India is set to remain the world's fastest growing major economy as the United Nations, UN in its report projected a growth rate of 6.4% this year for the country despite global uncertainty caused by the West Asia conflict. UN senior economist Ingo Peterle, briefing reporters on the media update on the World Economic Situation and Prospects report yesterday, said India's strong consumer demand, public investment and growth in services exports continue to support its economy. Director of UN's Economic Analysis and Policy Division, Shantanu Mukherjee, also noted that India's diversified energy sources, strong refining capacity, large foreign exchange reserves and fiscal flexibility could help cushion the impact of rising oil prices caused by tensions in the West Asia and disruptions in the Strait of Hormuz. Benchmark domestic equity indices ended with marginal gains today. We have a report.
1: Sensex rose by 118 points to close at 75,318, while Nifty added 41 points to settle at 23,659. Meanwhile, the broader market on the National Stock Exchange also ended in positive territory. The mid-cap 100 jumped 0.5%, while the small-cap 100 ended on a flat note with a positive bias. In the foreign exchange market today, the rupee depreciated by 30 paise to close at a record low of 96 rupees and 83 paise against the US dollar. Arjun Chaudhary for Akashwani News.
0: Meanwhile, the growth of the combined index of eight core industries in the country rose to 1.7% in April this year on an annual basis, up from the revised 1.2% in March. The India Met Department, IMD, has issued a red alert for severe heatwave conditions over parts of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. Similar conditions are likely to prevail over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand till tomorrow. Meanwhile, severe heatwave gripped several parts of northern and central India, with the mercury breaching the 45 degree mark. In national capital, an orange alert has been issued for heatwave conditions for the next 3 to 4 days. More from our correspondent.
2: According to the Met Department, the maximum temperature in Delhi is expected to be around 45 to 47 degrees Celsius tomorrow. In the past 24 hours, the maximum temperature in the national capital was recorded at 44.5 degrees Celsius. With increase in the temperature, the Delhi government has mandated a compulsory rest period for all outdoor workers from 1 p.m. to 4 p.m. amid intensifying peak summer temperatures. With Shivang Mishra, Soumya Sharan for Akashwani News, Delhi.
0: In IPL cricket, match between Mumbai Indians and host Kolkata Knight Riders is underway at the iconic Eden Gardens. Mumbai Indians were 57 for 4 in 8 overs when match was halted due to rain. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and elected to field. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas, including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's fastest growing major economy with 6.4% growth this year, despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between host Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at the Eden Gardens. And that's all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है. जमीर रजवी से खबरें सुनिए. सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां. भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खसूसी जामे शराकतदारी में बदलने से इत्तेफाक किया है. परिकैन ने हिसास मादनियात, दिफा और ज़िरात समेत कलीदी शोबों में बाहमी तआवुन को फ़रोग देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावकार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया. वज़ीर आज़म ने इस अवार्ड को भारत के किसानों को मंसूब किया है. मगरबी बंगाल हुकूमत ने शहरियों के तरमीमी कानून के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क बदर करने की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है. अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया की जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ्त के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा. भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आइंदा 2 से 3 दिनों में शदीद गर्मी की लहर की सूरत हाल का रेड अलर्ट जारी किया है. और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान मैच ईडन गार्डन्स में जारी है. अब खबरें तफसील से. भारत और इटली ने आज मुख्तलिफ शोबों में 15 माहिदों को हतमी शक्ल दी. इन माहिदों पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इटली की उनकी हमनसब जॉर्जिया मेलोनी के दरमियान वफ्द की सतह की बातचीत के बाद आज रोम में दस्तखत किए गए. ये माहिदे दोतरफा ताल्लुकात की खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने की निशानदही करते हैं. दोनों फरीकों ने अहम मादनियात, दिफा, ज़िरात, आयुर्वेद, साइंस और टेक्नोलॉजी, बहरी ट्रांसपोर्ट और बंदरगाहों जैसे अहम शोबों में इश्तराक को वसत देने की खातिर कई मफाहमत नामों पर भी दस्तखत किए. भारत और इटली टैक्स जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ तालमेल मजबूत करने पर भी मुत्तफिक हो गए हैं. बातचीत के बाद सहाफती बयान में वजीर आजम मोदी ने कहा कि फरीकैन ने दोतरफा ताल्लुकात को तकवीत देने के लिए काफी गौर वखौज किया है.
4: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है. यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है. उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है. मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं.
3: जनाब मोदी ने कहा कि भारत इटली मुश्तरका स्ट्रेटेजिक कार्रवाई जाती मंसूबा 2025-2029 दोतरफा ताल्लुकात के लिए अमली और मुस्तकबिल पर मबनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा. जनाब मोदी ने कहा कि दोनों फरीक بھارت اٹلی اختراعی مرکز کے قیام کی جانب کام کر رہے ہیں اور بھارت اٹلی دفاعی صنعتی روڈ میپ نے دفاعی شعبے میں مشترکہ پیداوار اور مشترکہ ترقی کے نئے امکانات روشن کیے ہیں۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ بھارت اور اٹلی بحری طاقتوں کے طور پر جہازرانی، بندرگاہوں کی جدید کاری، لاجسٹکس اور نیلگو معیشت کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دیں گے۔
4: دونوں دیشوں کے سٹارٹ اپس، ریسرچ سینٹرز اور ادیوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہم انڈیا اٹلی انوویشن سینٹر پر کام کر رہے ہیں۔ ہماری سیناؤں کے ساتھ ساتھ دونوں دیشوں کے رکشا ادیوگوں کے بیچ بھی سہیوگ بڑھ رہا ہے۔ میریٹائم پاورز کے روپ میں بھارت اور اٹلی کے بیچ قریبی سہیوگ سوابھاوک ہے۔ ہم مل کر شپنگ، پورٹس، ماڈرنائزیشن، لاجسٹک اور بلو اکانومی پر کام کریں گے۔
3: جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور اٹلی یوکرین، مغربی ایشیا اور عالمی کشیدگی کے دیگر معاملوں پر لگاتار رابطے میں رہے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ آگے کا راستہ مذاکرات اور سفارتکاری ہی ہے۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ دہشت گردی کو انسانیت کے لیے سنگین خطرے کے طور پر دیکھنے کے معاملے میں بھارت اور اٹلی متحد ہیں اور دہشت گردی نیٹ ورکس کی مالی معاونت کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت ہے۔
4: بھارت اور اٹلی ایک مت ہے کہ آتنکواد مانوتا کے لیے گمبھیر چنوتی ہے۔ ٹیرر فائنانسنگ کے خلاف ہماری ساجھا پہل نے پورے وشو کے سامنے ایک مہتوپورن ادھار پرستت کیا ہے۔ یوکرین، پشچم ایشیا تتھا انیہ تناؤں کو لے کر ہم لگاتار سمپرک میں رہے ہیں۔ بھارت کا مت سپشٹ ہے کہ سبھی سمسیاؤں کا سمادھان ڈائلوگ اور ڈپلومسی کے مادھیم سے ہونا چاہیے۔
3: اقتصادی اشتراک کو اجاگر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ دونوں ممالک بھارت اور اٹلی میں ڈیزائن اور ڈیولپ کرنے اور دنیا کو فراہم کرنے کے نظریے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اٹلی کی وزیراعظم جورجیا میلونی نے کہا کہ یہ خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری باہمی اعتماد اور مشترکہ اقدار پر مبنی بھارت اٹلی تعلقات کی بڑھتی گہرائی کی عکاسی کرتی ہے۔ محترمہ میلونی نے بھارت بحر الکاہل خطے میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے اور کلیدی شعبوں میں تعاون کو مستحکم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔
5: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom of navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
3: وزیراعظم مودی نے اٹلی کے صدر سرگیو ماٹاریلا سے بھی ملاقات کی اور تجارت، ٹیکنالوجی، صاف ستھری توانائی اور ثقافت جیسے شعبوں میں دو طرفہ ساجیداری کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ جناب مودی پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے پانچویں اور آخری مرحلے کے تحت کل اٹلی پہنچے۔ اس سے پہلے وزیراعظم نے متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن اور ناروے کا اپنا دورہ مکمل کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی کو آج اٹلی کے روم میں فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن ایف اے او کے صدر دفتر میں باوقار ایگریکولا اعزاز سے نوازا گیا۔ اعزاز حاصل کرنے پر وزیراعظم نے اس انعام کو بھارت کے لاکھوں کسانوں، مویشی پالنے والوں، ماہی گیر کسانوں، زرعی سائنسدانوں اور کارکنوں کو منسوب کیا۔ یہ انعام ایف اے او کے ڈائریکٹر جنرل کو ڈونگ یو کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ یہ اعزاز خوراک کی یقینی فراہمی، پائیدار ترقی اور انسانی فلاح و بہبود کے تئیں بھارت کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ خوراک کی یقینی فراہمی محض پالیسی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ انسانیت کے تئیں ذمہ داری بھی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت پائیدار، موسم کے مطابق لچکدار اور مستقبل کے لیے تیار زرعی ایکو نظام تشکیل دے رہا ہے، جبکہ ملک بھر میں سائنسی زراعت کو مشن موڈ پر فروغ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ٹیکنالوجی بھارتی زراعت کی بڑی طاقت بن رہی ہے اور زراعت کا مستقبل صرف زیادہ پیداوار میں نہیں بلکہ بہتر پیداوار میں ہے۔
4: آج ہمارا دیش ایگریکلچر سیکٹر میں سائنس، ٹیکنالوجی اور انوویشن ڈریون اپروچ کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم صرف پروڈکشن بڑھانے کے لیے ہی نہیں، ایک ایسا فارمنگ ایکو سسٹم بنانے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں جو سسٹینیبل بھی ہو، کلائمیٹ ریزیلینٹ بھی ہو اور فیوچر ریڈی بھی ہو، اور اس لیے پورے بھارت میں سائنٹیفک ایگریکلچر کو مشن موڈ میں آگے بڑھایا جا رہا ہے۔
3: ایگریکولا اعزاز ایف اے او کے ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے دیا گیا اعلیٰ ترین اعزاز ہے۔ یہ اعزاز دنیا میں خوراک کی یقینی فراہمی، پائیدار زراعت، غریبی کم کرنے اور غذائیت کی بہتری کے ضمن میں غیر معمولی اور طویل مدتی تعاون کرنے والے سرکردہ عالمی رہنماؤں اور